svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš

0: 1-2, 1-2. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jedan, dva, dobro jutro.
1: Dobro jutro i dobrodošli.
2: Još jednu tužnu godinu bez mene, to ti želim, valjda znam.

brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: i 117. Lukavačke brigade, kao i drugih jedinica koje su učestvovale u ovoj važnoj vojnoj operaciji. Prisutnima se potom obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
1: Pa evo, danas imamo ovdje jedan jako, jako značajan dan za Gračanicu, za period koji nas veže

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača,

0: 6, a dnevno 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.
1: Sa vremenskom prognozom, poštovani slušalci, završili smo novo izdanje naše rubrike Aktuelno, koju su sa vama realizovali Adnan Džafo i Faris Osmanović. Zahvaljujemo se na pažnji, te vam želimo ugodan ostatak dana i ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
2: Aktuelno, informativni program.

0: Radio Gračanica.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

nešto nježno, a to sam. Godinama noć, a u svakoj mu ona sunčan dan. Tad svud oko njih mora

Nismo jedno za drugo. Ovo nekako već traje i predugo. Taj slatki koktel čežnje, nade i blagog razočarenja. Ti meni, a ja tebi, moja jedina. Ipak, naša ljubav bila je sa nadom, bez razuma, stida, bez roka trajanja, na kraju ništa. A prošla i godina, proljeće, ljeto, jesen i ova čudna zima bez snijega. Na kraju tražimo nešto novo po starim katalozima. Mi nismo jedno za drugo i ti to dobro znaš. Moja mala vječna pepeljugo bez princa. Bila si mi jutro vrlina, bila si mi večer grijeha, moja zabluda, moja jedina. Ne, mi nismo jedno za drugo. I dok nas podmuklo iskušenje zlatno,

mrežom opet potajno hvata. Mi želimo, a ne znamo kako nova otvoriti vrata. Ludo moja mala, šta ćemo?

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Vuk koji nije volio čitati. Napisala Oriane Lalemand. Ilustrirala Eleanor Tullier. Bio jednom jedan vuk koji je gutao knjige. Male, velike, bajke, riječnike, romane. Sve su završavale pod njegovim oštrim zubima. Nije si mogao pomoći. Obožavao je okus papira. On se zvao Vuk. Pa, zar nikada ne poželiš saznati o čemu se radi u tim pričama? Upitala ga je jednog dana već iznervirana vučica. Dok čitaš, sanjaš, maštaš o pustolovinama.
2: Ja radije doista doživljavam pustolovine,
1: odvratio je Vuk.
2: Čitanje mi je malo dosadno.
3: O, ma nemoj,
1: reče mudra sova. Kladim se da ti sa ovom knjigom neće biti dosadno. Svi smo je zajedno izabrali za tebe.
2: I nećemo se igrati s tobom dok je ne pročitaš,
1: doda Valentino. Kad je bio ponovo kod kuće, Vuk se s knjigom zavalio na zvonjač. Gunđajući je okrenuo jednu stranicu, pa dvije, a na trećoj je zaspao.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: te povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ u nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
1: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
0: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnije zahtje, možeš to, ali to nema u tog ništa, znači nema tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu, okolo 10 ulma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to ograditi, ja uložio sam ta sredstva i to, nema od toga ništa. Zvao sam isto da vidim preko opštine ovo i to, kaže, možeš podnije zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođeše farzavani, oni su izrogili to što je bilo, ajde opet je ostalo nešto, poslije dođeš oni na kraju i znači nemaš ništa od toga što si posio i od toga.
1: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
0: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću ima ništa, morat ću uzeti. Znači i silažu, ne mogu od toga raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
1: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
2: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
2: Pa malo teže oni mogu zaštiti. Mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebao bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijeni zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Lijepo jutro počinju sa Dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje, uživajte.

20 trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice.

Piši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to ne.

0: Gradske pasti.
1: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: sobi.
1: Jesi ti radio?
2: Tako.
3: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubit.

srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.